0: sila. Usiku wa manani.
1: I tell you.
0: Nyumba na kusi. Chika titimika. Hirizali katilika.